0: ကနေ့တော့အကာရှဝနီရှင်လုံးကဝန်ချပင်တော့လေးစပါဆုပ်ပေါ်ညာပွင့်အာမီတာစမီဒီယံဝေးဝေးရင်ကတော့ဖရန့်စပန်ရိုဟဆိုကီလိုဟတ်စ်ဟဲဂျူပေါ်လေကဝန်ချပင်တော့နျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်တဲဝန်ကောင်းငယ်စညာဝေးကဘလေကဂျန်မစ်ကိုစုကိုကမနီဖီဝရော့ကူအပ်စညာဝေးကနေ့ကအကာရှဝနီကယောင်ဤဝေးကမ်ဂျိုလေပရန်ဆန်ဘိုင်ပီချင်းနီကပရိုဂရမ်ဂျန်တီယာကယောင်ဤကိုချိုဝန်ချပင်မန်ကဂျန်မစ်ဟဲနီဂျိုယပေါ်တဲကံဝေးတိဘလန်ပင်နေဝရော့တောစငီကွန်ကောင်းတော့ယောင်ကတယောhe wa hani ga sngi emi ya ga program ha ikwa I yong phi ha ga ni ga program ye bi phone ha uni number r khnde san r not so nyao r khnde san r not so nyao phone I ha uni number yo pun ta mi ya irwai kat kam ikwa I yong phi de ga pon de biang yo sdang no I ni ga program te ton ni abi yo un ma ga nong phone ko nung kong do yong an ni ga chan me hello
1: hello ma
0: Hello ma, ba deng om den. Te kemon, chat pinong ba?
1: Chat chai pipan.
0: Biang biang, te yo apa kata?
1: Dan sokir sangra dior tan.
0: Bon kam ni mo hayung ma.
1: En di hayung.
0: Chit slap chai tu.
1: Tak si te kam slap re.
0: To, siang suk mo. Te to ba deng irwai ku api.
1: Hai no, ka...Tirai marjisang kabang bayi wa maya.
0: Bayi wa maya mo?
1: Haa.
0: Toh. Ya yi kwa api badan pentam nirwai.
1: Ikong ya pinto.
0: Toh aku belai.
1: Entah ikong subah, pidahun, pidahisya, kemukim, sisa mukim, kongsan, kongasi, entah idun namo kudok, bawanyang, bapolong, bapoleng, padbarak ke pas ngam.
0: Oh, itu.Boleh cibun mah Pak Deng, kat ni man kepor ni, yang nukong lagi pindah.
1: Haa.
0: Siang suk bahan tu, nangin lewui, kini nukong lagi mah.
1: Haa, tak, tak suk.
0: Tak, tak suk pindah mah, tak.

ကနေ့တော့အာကာရှဝနီရှလောင်းကဘောရက်တင်ဂျင်တီယာဝပရက်စပီဒေါ်အိုဘျန်လန်ချန်ကီမရမ်ကမ်ယုံကခဘောပလက်ကစီဘီအက်စ်အီယာကီကလတ်စတန်ကီဝါချုံပူရေကတဲနာကထရီလန်ဂွေ့ပေါ်လစ်စီအိုချီမစ္စတာကွန်ရတ်ဆန်မာဒပဒစလီယူယာကေကမ်ကိုပန်သမီကီအဒီရှနယ်ဒစ်စထရစ်ကောင်ဆယ်ဂျီလာဝေါပန်ခလန်ယေဂရုကမ်ကရေကမ်ယုံကီဝေချက်ရီယုံကီယာကီပိုက်ပါNos dan ke East Khasi Hills, yaga verification drive nirintak electoral roll, yaga wados dan na do menstep kesngi. Kwa u MLA AL hek, wau penkrekam yaga ILP ko pensuk yagi nong wan juga jelami ke haria, hejo ipor le kerchano yaga AI dawa yaga AI schedule. Ki kubon ki ubniak.The penman ni ke polio di hakalan gitan ke is jentian ni kam cinta yang ke kam ya lap keri ke wa ong pentikna wa warogi kena apa sans nem yo tika gi man ke por hawa pun skor mo pen yang pelat san power ki kena de yo ke yi tika polio ke yung kre kam yang ki agan wadi na do prau je istep hado so je ijan mit ni de e yi ni tika de agan wadi tliang mon phawa de lang wa ganong yaram.ke ponder phawa kam jo ne liang wa he chnong le rawan ya o ye ke khon liang o wo chimanta ha ini etika polio ne liang ginong kra yong ke chnat ke cha che nang ke tu gi ya ki man be man pa o pen tikna wa ki khon yong ki yo gi ya un utika khang yu yeda ko ya ki khna na ki kjut chim chein de wa kre chtom ki pulit nin.Senyang di yokem jagi arut kibro kiwa subah emkti wo dihydrox. Wewa yokem gila yagi drox ki ternyana kewiki kari. Nelyang kekunhun anti-narkotik task force enlinime dayangki yagi niki arut demtering. Wede bod yagi niki arut cekewiki tawa kewiki yunghe. Nechan yagi niki arut delang wiki drox kiwa subah wo wanna bernihan. Di yokem gipulit hadu san gramu drox delang wagi ternyawo.So, di yokem gila ya ke SUV, ke kari ke wasubah amkti wa penpoy ya gini ki drogs cakita wada mud. Ki pulit katka waman kata dan tikit cok-cok gi ya gini ki arngur kena ya titre ya ke wada amkti cadin yang gini ke kam. O Prime Minister Narendra Modi ini ha ikalam yang o social media.